حضرت مہرہ کے ساتھ۔ دوستوں، سمندر کی انت لہروں کے بیچ مہینوں تک گھر پریوار سے دور رہ کر جو لوگ دنیا کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں نا، انہیں ہم ناوک یا سی فیررز کہتے ہیں۔ اور آج نالج کارنر میں ہم بھی بات کریں گے ناوک دیوس کی۔ دوستوں، ہر سال 25 جون کو انترراشٹریہ ناوک دیوس یعنی ڈے آف دا سی فیررز منایا جاتا ہے۔ اس کی شروعات 2010 میں انترراشٹریہ سمندری سنگٹھن IMO دوارا کی گئی تھی، تاکہ ویشوک ویاپار اور مانو جیون میں ناوکوں کے یوگدان کو سمان دیا جا سکے۔ اور دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے لگ بھگ 90% ویاپارک سامان جیسے کھادیان، دوائیاں، ایندھن اور انیہ آوشک چیزیں سمندری مارگ سے ایک دیش سے دوسرے دیش تک پہنچتی ہیں، اور اس پوری ویوستھا کی ریڑھ ہے ہمارے ناوک۔ دوستوں، ناوکوں کا جیون جتنا رومانچک دکھتا ہے نا، اتنا ہی چنوتی پورن بھی ہوتا ہے۔ انہیں لمبے سمے تک سمندر میں رہنا پڑتا ہے، کٹھن موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اپنے پریوار سے دور رہ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اور اس ورش یعنی 2026 کے ناوک دیوس کی تھیم ہے کیرینگ ورلڈ ٹریڈ، کیرینگ دا رسک۔ اور دوستوں، ناوک دیوس ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اپیوگ ہونے والی انگنت وستوؤں کے پیچھے ایسے محنتی لوگوں کا یوگدان ہے جن کا کام اکثر ہماری نظروں سے اوجھل ہی رہ جاتا ہے۔ تو آئیے دوستوں، اس اوسر پر ان سبھی ناوکوں کو دھنیواد کہیں جو سمندری راہوں پر چل کر دنیا کو جوڑنے کا مہتوپورن کام کرتے ہیں۔

اسی کے ساتھ دوستوں باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کب گزر گیا، اور اب گھڑی اشارہ کر رہی ہے، تو آپ مجھے یعنی رجت کو اجازت دیجئے، پھر ملاقات ہوگی اسی فریکوینسی پر۔ تب تک کے لیے نمسکار۔